jam fra you na e you some fra emma na e feel ra fra o fie ho for na e feel for so em fra won feel ra